valja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pići.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

puta se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Sois prudent,

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vogošća. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: I da, poštovani slušatelji, evo vrijeme je za druženje kroz novo izdanje jutarnjeg programa. Dakle, u ovoj sedmici kada je u pitanju radni dan, naravno i sutra ćete vi biti uz nas i slušati jutarnji program, no najprije da realizujemo ovo današnje izdanje. Petak je 7. avgust 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Evo, jutro se je onako ugodno za prošetati. Kažu meteorolozi, moglo bi danas popodne biti nekog pljuska. O tome ćemo detaljnije kasnije. U svakom slučaju, ukoliko se spremate na more, petak je, bit će gužve, vjerovatno više nego inače, a pogotovo dan i vikenda su pred nama, svi oni koji idu kratko na more, bit će gužve. Stoga, eto, naoružujte se strpljenjem, idete na odmor, idete da se odmorite, idete da uživate, stoga ne trebate se nervirati. Bavit ćemo se danas raznim temama, vaše je samo da budete uz nas, naravno onoliko koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli, najprije da vas lijepo pozdravimo.
4: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena sva.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, naime, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Napominju iz Bihamka još zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, zatim na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A još napomena, pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duže zadržavanje na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put ne kreću, dakle, umorne, da budu odmorni ukoliko žele na put, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Tako kažu iz Bihamka, mi ćemo vam poželjeti sretan put, nakon toga uživajte uz dobru muziku, dobro jutro vam želimo, pratite jutarnji program.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

I nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljivi. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljaće opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate, a tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Eto, dakle, čuli ste, nije ni danas nešto sjajna bio prognoza, stoga čuvajte se.

0: 7 sati 43 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Informacije iz elektrodistribucije, evo gdje će biti u prekidu u, dakle, snabdjevanje električnom energijom danas i u kojem terminu od 7.30 do 12 sati, Kazina Bara 2, Obala Kulina Bana od 8 do 12, od 9 do 10, Dobrinja 3, od 9 do 13, Boljakov Potok 4, u istom terminu Nebočaj, Donje Vogoše 1, Donje Vogoše 2 i Nebočaj 3, od 9 do 14, Rakovica 4, Dobrinja 4, od 10 do 11, od 11 do 12 Dobrinja 5, od 11 do 15 i 30 Dolovi, kao i Kršilovac, u istom terminu Pazarić 2, od 11 do 15 i 30 Humska 1 i od 12 do 13 sati Dobrinja 17. Eto, čuli ste u kojim ulicama, naseljima će doći do poremećaja u snabdijevanju električnom energijom. Mi idemo svirati, slušati dobru muziku, svakako poziv da ne mijenjate frekvenciju. Zajedno smo do 11 sati kada je u pitanju jutarnji program. Evo, čuli ste, za danas meteorolozi kažu nekako da se nadamo kojoj kapi kiše, pa nadamo se da će tako i da bude. A u nastavku jutra, evo, nekoliko minuta za naše najmlađe.
1: Najbolji mladio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radija Vogošća.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I vrijeme je da čujete što vas očekuje na naslovnici današnjeg dnevnog Vazara, da li su spremni na štrajk glađu. Zatim čitajte o dramatičnim scenama u Konjicu, požar zaprijetio i kućama uz magistralu. Istraga duga 22 godine, amnestiranje snajperista koji su terorisali Sarajlije. U rubrici Sarajevskih Anton čitajte šta stoji iza vrtića u kojem su zlostavljana djeca. A u rubrici Kultura donosimo razgovor s glumicom Jasnom Diklić, koja je dakle govorila za dnevni Avaz. Kada je u pitanju sport, na sportu čitajte o fudbalskom klubu Željezničaru koji bez pola ekipe otvara sezonu. Dakle, to su samo neki od naslova dnevnog Avaza koji vas očekuju u današnjem

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Grupa utjecajnih američkih senatora i zastupnika iz obje najveće političke stranke zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima RS-a koji su ukinute u oktobru 2025. godine. Njihova inicijativa uslijedila je nakon što su vlasti u RS-u pokrenule saslušanje sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Potočari koji su učestvovali u izradi izvještaja o negiranju genocida. Sindikat radnika građevinarstva zatražuje u četvrtak da preporuke Srbijanskog ministarstva rada poslodavcima o režimu rada i zaštite zaposlenika na otvorenom tokom sve češćih toplotnih valova postanu zakonska odredba jer su sad neobavezujuće i nedosljedno se primjenjuju. Evropska unija pozdravila je najavu sporazuma o trajnom stavljanju izvan upotrebe oružja Hamasa i drugih nedržavnih oružanih grupa pod potpunom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze te uspostavljanju civilne uprave u toj palestinskoj teritoriji. Dugometražni igrani film Tri nedelje poslije reditelja Miroslava Terzića nastavlja uspješno međunarodni festivalski put prikazivanjem na 32. Sarajevo film festivalu koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Nova sezona VVN Lige Bosne i Hercegovine biće otvorena večerašnjim susretom na stadionu Grbavica gdje će domaći željezničar ugostiti Novajliju u elitnom rangu ekipu Vrska.

0: Muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A danas je godišnjica pogibije Mustafe Hukića Huke. Mustafa Hukić Huka rođen je 6. februara 1951. godine u Tuzli. Za slobodu je igrao od 1969. do 1978. To su bili zlatni dani slobode kada je osvojeno treće mjesto u prvenstvu Jugoslavije. Huka je postao jedan od najboljih i najpopularnijih igrača, ali nažalost, uprkos tome što je bio velemajstor, odigrao je samo 5 utakmica za jugoslovenski ATI. Od 1978. do 1981. igrao je u Osijeku, zatim je kraće vrijeme igrao u SAD-u, poslije čega je po 2 godine igrao u Turskoj i ponovo za slobodu, gdje je i završio karijeru 1985. godine. Nakon toga krenuo je u trenerske vode da podijeli veliko znanje, pa je vodio slobodu od 1994. do 1999. godine, a u isto vrijeme bio je selektor B reprezentacije Bosne i Hercegovine i asistent u A timu Fuadu Muzurovišu u prvom sastavu od osamostaline naše zemlje. Na tim položajima ga je 7. augusta 1999. godine zadesila tragedija u kojoj je izgubio život u 48. godini života. Mustafa Hukić je do danas ostao najbolji igrač u historiji slobode i jedan od najvećih kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, 8 sati i 15 minuta, idemo dalje, pratite jutarnji program kada je u pitanju naša web stranica, između ostalog čitajte, danas je prvi dan turnira u uličnoj košarci, bit će jako zanimljivo, danas je sutra u Vogoši, već je sve spremno, u suštini ima još nekih detalja, ali eto, poziv da dođete u Vogošu danas i sutra. Zatim dvostruko priznanje za Emu Jakubović, srebrna značka Univerziteta u Sarajevu i plaketa općine Vogoša, divni mladi ljudi, kao što je i Mualima Nežlalić, poziv koji odgaja generacije. To su neki od naslova koji možete čitati na našoj web stranici, a mi ćemo u nastavku svirati, slušati dobru muziku, pratite jutarnji program. Želimo vam dobro jutro.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološća.

0: smiješi se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Da, upravo tako, nekad i danas vaš izbor bude ova frekvencija, frekvencija Radija Vogoša 88,2 MHz. Idemo dalje, iz preduzeća vodovod i kanalizacija kažu, evo u kojim ulicama danas će doći do prekida u snabdevanju vodom, Jačado, Litoka, Pogledine, Hošin Brijeg, Nadlipe, Lipe, Hrvatine, Veliki Kačanik i Zagaja, Braćin, Ukićin. Normalizaciju vodovod i snabdevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija, a mi slušamo u nastavku Bijelo dugme i doživjeti stotu.

u Sarajevo, a saobraćaće je na linijama koje povezuju Iliđu sa Hrasnicom, Sokolovićevom kolonijom, Kotorcem i Osijekom, kao i na relacijama Drvenija Pofalić, željeznička stanica Reljevo Dobrošović te otoka Boljakov Potok, a novi autobusi raspoređeni su na osnovu potreba putnika i stanja na terenu s ciljem unapređenja kvaliteta javnog prevoza na najfrekventnijim linijama. Nadležni ističu da se modernizacija voznog parka provodi postepeno uz kontinuirano uvođenje novih vozila u saobraćaj. Eto, čuli ste. Sviramo u 9 sati, slušate vijesti.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

I tačno je 9:09, idemo dalje. Naime, direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić oglasio se nakon pisma američkih zakonodavaca u kojem se traži uvođenje sankcija političarima iz RS-a i kritikuje pritisak na saradnike Memorijalnog centra. Kaže, kao preživjeli genocida u Srebrenici i direktor Memorijalnog centra Srebrenica, znam što znači kada izabrani zvaničnici odbiju okrenuti glavu pred zastrašivanjem i regiranjem genocida. Vaša podrška šalje jasnu poruku da su istina, sjećanje i odgovornost vrijednosti koje vrijedi braniti. Duboko sam zahvalan, poručuje Suljagić. Još navodi, on je direktno navodi dakle da bi trebao biti nikakve zabune oko odgovornosti za ovaj dosad nezabilježeni napad na Memorijalni centar Srebrenica. On je direktna posljedica neumorne kampanje koju vode Milorad Dodik i Željka Civjanović, kampanje zastrašivanja, mržnje i negiranja genocida usmjerene na ušutkivanje institucija posvećene očuvanju istine o genocidu u Srebrenici. Nećemo biti zastrašeni, nastavit ćemo braniti istinu, odavati počast žrtvama i čuvati uspomenu na njih, istakao je između ostalog Suljagić. Dvostranačka grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila je dakle od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu RS-a koje su im ukinute u oktobru 2025. godine. Evo, dakle, čuli ste reakciju direktora Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića.

9 sati i 20 minuta, dobro jutro, pratite jutarnji program. Evo jutro si u Bosni i Hercegovini sunčano, 8 sati, najniža temperatura izmjerena je na Sokocu, izmjerena i iznosila je 15 stepeni, a na Bjelašnici i u Srebrenici 17, u Sarajevu 20, najtopljiv je u Mostar sa 28 stepeni. Danas je dakle sunčano i vruće, moguće je dakle uz oblačnost popodne i ponegdje pljusak, temperatura od 32 do 37, na jugu zemlje do 41, a a što se tiče Sarajeva, sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, temperatura do 34 stepena. Takvo vrijeme nas očekuje danas, u nastavku ćemo zasvirati, a nakon toga idemo razgovarati na temu Srebrenice, memorijalnog centra i svega ono što se u zadnjih dana dešava. Na tu temu ćemo razgovarati sa jednim od udruženja, odnosno razgovarat ćemo sa Mulatom Tahirovićem, predsjednikom udruženja žrtava i svjedoka genocida. Ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvenciju, pratite jutarnji program.

0: I nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Kako sam rekla, u nastavku jutra razgovaramo sa Muratom Tahirovićem, predsjednikom Udruženja žrtava svjedoka genocida. Gospodine Tahiroviću, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za naš radio. Evo, gospodine Tahiroviću, zadnjih dana dosta se govori, dosta se radi na tome. Prije svega, kada su u pitanju udruženja, razna udruženja u Bosni i Hercegovini, sve povezano sa genocidom. Dakle, sve je krenulo od memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Evo, vi ste kao udruženja sva pokrenuli prema Raku zahtjev da se kazni RTRS vezan za sporni prilog, a sve opet se odnosi na memorijalni centar. I evo, Rak je jučer obavijestilo da je pokrenuta ta procedura. Recite mi vaš stav, jeste li očekivali da će se ovo ovako brzo desiti i naravno koliko ste zadovoljni dosadašnjim reakcijama?
1: Dakle, radi se o sljedećem. Traje već duži period jedan pritisak na memorijalni centar u Potočarima, traje saslušavanje bivših i sadašnjih uposlenika. Mi smatramo da je to pokušaj da se i ono što imamo dole u Srebrenici, da se i to na neki način kriminalizuje, i RTRS je se pridružio onima koji na taj način gledaju prema memorijalnom centru svojom emisijom u 19.30. 31. jula ove godine, aludirajući na to da je memorijalni centar kriminalna organizacija, da smo svi mi kao udruženja stali u zaštitu kriminalaca. Parafraziram naravno cijeli taj slučaj, ali činjenica je da je to njihov put kojim su pokušali svi u nas pretvoriti u jednu grupu loših momaka koji rade isključivo u vlastitom interesu. Takvo ponašanje iz RS-a traje godinama i mi jednostavno smo smatrali da je ova emisija prelila čašu i da jednostavno institucije naše zemlje moraju stati u zaštitu kako pojedinaca, tako i udruženja žrtava, jer smo izloženi brutalnim provokacijama, napadima, posebno se to odnosi na majke Srebrenice, posebno na Muniru Subašić, Kadu Hotić i ostale majke, tako da jednostavno smo smatrali da moramo reagovati. Za sada smo dobili ono uobičajeno pismo od strane Raka da će oni pokrenuti proceduru. Mi smo se naravno obratili drugim institucijama, nezavisnom online operateru, tražeći od njih reakciju, i vidjet ćemo na kraju krajeva kako će to sve završiti, ali u suštini moramo iskoristiti i tražiti od naših institucija da rade svoj posao.
0: Da, očekujete li da će Rak kazniti pomenutu televiziju zbog tog priloga, odnosno svega toga što su iznijeli?
1: Pa ono što smo mi uspjeli zajedno sa našim timom pravnika, odnosno advokata, zaključiti da tu postoje elementi da Rak učini svoj dio i da kazni, jel, radio i televiziju Republike Srpske. Da li će on to uraditi, na koji način i kolika će to i kakva

0: će to kazna biti, to ćemo vidjeti kada se završi potpunosti procedura, jer to će potrajati nekih 30 dana, mjesec dana otprilike, vidjet ćemo šta će biti od toga, nakon toga ćemo odlučiti o našem daljem aktivnostima u tom smjeru, da li ćemo ići sa nekim prijavama prema sudovima ili šta ćemo dalje raditi, vidjet ćemo na kraju krajeva.
1: Da, gospodine Tahreviću, ja ću vas zamoliti da prokomentarišete i ovu najnoviju informaciju. Dakle, zvaničnici, američki zvaničnici su zatražili od administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da dakle ponovo vrati sankcije zvaničnicima RS-a, a sve je to opet povezano sa ovim što se dešava oko memorijalnog centra.
0: No, to je jedna dobra vijest, jedan broj kongresmena iz demokrata i republikanaca su pokrenuli proces tražeći ponovno uvođenje sankcija osobi koja je najodgovornija za stanje u Bosni i Hercegovini, osobi koja nas je dovela u stanje u kojem jesmo. Mi smo posljednji po svim parametrima u cijeloj Europi, dakle prestigli su nas i Albanija i Kosovo i dakle, nema nas nigdje na svijetu, toliko nas je uništio čovjek da jednostavno vi ne možete vjerovati, a sa druge strane nastavlja iživljavanje na povratnicima, nastavlja sa provokacijama, uživa u tome i mislimo i mi i podržavamo taj stav tih kongresmena iz obje političke stranke, da se vrati sankcije, da se pokuša ova osoba ukloniti iz političkog života Bosne i Hercegovine, jer veliko je zlonanje o srpskom narodu, pa je veliko zlonanje o bosanskom narodu. Vidimo sada u posljednje vrijeme da ponovno nanosi veliko zlo konkretno i srpskom narodu. Dakle, vrijeme je da ga neko skloni sa pozicije na koje jeste.
1: Da, upravo i direktor memorijalnog centra, gospodin Emir Stuljagić, je zahvalio američkim zvaničnicima i kaže da je odgovornost za ovaj napas nose Dodik i Cvijanović. I gospodine Tahiroviću, ja se iskreno nadam i sigurna sam da vi kao sva ta udruženja nećete stati, da ćete se boriti za istinu kako ste to činili do sada. Ja ću vam poželjeti mnogo sreće na tom putu i iskreno se svi nadamo da će se na kraju sve to dobro završiti i da će nekako stati sve ovo, da taj napad i na memorijalni centar i na njihov rad i na konkretno sva udruženja koja se bore za istinu.
0: Hvala vam puno na podršci. Naravno, mi nastavljamo svoj put, nije nas ovo niti iznenadilo, niti nas je dovelo u poziciju da ne znamo šta radimo. I mi vrlo dobro znamo već dugi niz godina šta nam je činiti i kako nam je činiti, zato imamo rezultate koje imamo, dakle sve rezolucije i oni zakoni koji su bili u našem moći da natjeramo nekoga da to uradi su urađeni, dakle naravno nastavljamo dalje, a vama svakako hvala na podršci.
1: Hvala i vama još jednom, poštovani slušatelji, sa nama bio gospodin Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. Razgovarali smo na temu dakle svih tih napada na memorijalni centar Srebrenica Potočari, nakon tog izvještaja o negiranju genocida, pa onda dakle ova najnovija informacija vezana za američku administraciju koji traže da se vrate sankcije zvaničnicima RS-a. Vidjet ćemo kako će se sve to odvijati, šta će se dešavati. Vama naravno poziv da i dalje ostanete uz jutarnji program Radija Vokšća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Broj rudara koji su i treću noć prenoćili te nastavljaju protest u jami Raspotođe rudnika mrkog uglja Zenica ostao je nepromijenjen. U jami je i dalje 11 radnika, potvrdio je FENI, potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zdravstveno stanje svih radnika je dobro, to je najvažnije, kazao je Alić. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu u subotu 8. augusta, najavljeno iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Detalji posjete nisu saopćeni, a Vučić je u četvrtak, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao novinarima da imaju više tema, među ostalim i evropski put Ukrajine i Srbije. Niz tragičnih događaja je potresao i Tajlanda nakon što je 14-godišnji učenik otvorio vatru u uglednoj srednjoj školi u predgrađu Bangkoka, pri čemu je život izgubilo najmanje 6 osoba, dok je više njih ranjeno. Šesti Sarajevo Modest Fashion Festival bit će otvoren danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na kojem će učestvovati dizajnerice iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bugarske, donoseći publici jedinstveno modno iskustvo u kojem se susreću različite kulture, stilovi i autorske priče. Egipatski napadač Mohamed Salah je spektakularnom ceremonijom na stadionu predstavljen kao novo pojačanje turskog Trabzonspora. Predstavljanje na stadionu proteklo je u znaku pravi navijačke euforije. Stadion je bio krcat, a 41.000 navijača stvorilo je paklenu atmosferu uz veliku bakljadu i dimne bombe. Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjereno da porasne oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

karakter je ostavlja trag u odrastanju djece. Upravo takav put, naime, odobrala je Molima Nedžvalić, koja svoj rad u Adilbegovoj džami na Kobiljoj glavi ne doživljava kao obavezu, već kao misiju ispunjenu povjerenjem i odgovornošću. Naime, za nju je svaki novi polaznik posebno pričan, ne pristupa djeci kroz unaprijed određene obrasce, nego nastoji upoznati njihovu narav, interesovanje i načine na koji najlakše usvajaju znanje. Vjeruje da se najljepše lekcije ne pamte zato što su izgovorene glasno, već zato što su izrečene u pravom trenutku sa iskrenom namjerom. Njena najveća motivacija nisu priznanja niti pohvale, već trenuci kada vidi da djeca s osmijehom dolazi u mektebe, postavljaju pitanje bez straha i zrastaju u mlade ljude koji znaju razlikovati ispravno od pogrešnog. Upravo u tim malim svakodnevnim uspjesima pronalazi smisao svog poziva. Rade Molime Nedžvalić pokazuje da pravi odgoj ne nastaje preko noći. On se gradi strpljenjem, dosljednošću i iskrenim odnosom prema svakom djetetu. Zato njen doprinos nije vidljiv samo unutar džamijskih zidova, već i kroz generacije mladih koji iz mekteba odlazi bogatije za znanje, ali i za vrijednosti koje će ih pratiti kroz cijeli život. Idemo dalje pratiti jutarnji program. Do 11 sati smo zajedno. Ostanite i dalje uz nas.

A kada je pitanje muzika, ovoga jutra za svakog po nešto, nadam se da uživate. Idemo sa informacijama iz sporta. Nova sezona šampionata Bosne i Hercegovine počinje danas utakmicom Željezničara BSK Banja Luka na Grbavici. Duel u Sarajevu počinje u 20 sati, a sutra su na rasporedu još dva meča prvog kola u kojima se sastaju Sarajevo Radnik u Mostaru i Široki Brijeg Sloga na Pecare. Obje utakmice startaju od 21 sat. Kolo će biti kompletirano mečovima Borac Velež na gradskom stadionu u Banja Luci te susretom Zrinski Čelik na stadionu pod Bijelim Brijegom od 21 sat. Eto, počinje. Dakle, prvenstvo u našoj zemlji, bit će zanimljivih utakmica, nadamo se, a bit će i dosta dobre muzike u nastavku jutarnjeg programa.

Evo što kažu meteorolozi kada je u pitanju prognoza vremena do 20. augusta. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Minimalne temperature zraka variraće između 17 i 23 u Bosni, na jugu od 22 do 27, dnevne između 28 i 34 na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati, od 13. augusta prognozira se posve stabilno, vlažna i nestabilan zrak usloviće padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoziranog perioda. Jutarnje temperature u Bosni, dakle uglavnom između 14 i 19, u Hercegovini do 22, a kada su u pitanju dnevne od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Eto, dakle, čuli ste, moglo bi biti nekog pljuska večeras i sutra, pa onda opet vruće, do duše temperature neće nešto padati, a od 13. augusta moglo bi biti malo ozbiljnijeg osvježenja.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Pratite jutarnji program, oslušat ćemo još jednu pjesmu, a tačno u 11 sati slušati vijesti, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Bogoša.
2: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje je vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi dalje otežavaju borbu sa vatrom na pojedinim mjestima. Vatra se kućama približila na stotinak metara, javili su lokalni mediji. Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je novinarima izjavio kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te da oružane snage imaju problem sa snabdijevanjem nekim oružjem. Mislim da će uskoro završiti, ne mislim da mogu još dugo izdržati, rekao je Trump u ovalnom uredu misleći na Iran. Niz tragičnih događaja potresao je Tajland nakon što je 14-godišnji učenik otvorio vatru u uglednoj srednjoj školi u predgrađu Bangkoka, pri čemu je život izgubilo najmanje 6 osoba, dok je više njih ranjeno. Šesti Sarajevo Modest Fashion Festival biće otvoren danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na kojem će učestvovati dizajnerice iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bugarske, donoseći publici jedinstveno modno iskustvo u kojem se susreću različite kulture, stilovi i autorske priče. Egipatski napadač Mohamed Salah je spektakularnom ceremonijom na stadionu predstavljen kao novo pojačanje turskog Trabzonspora. Predstavljanje na stadionu proteklo je u znaku prave navijačke euforije. Stadion je bio krcat, a 41.000 navijača stvorila je paklenu atmosferu uz veliku bakljadu i dimne bombe. Danas su u našoj zemlji sunčano, tokom dana malo oblaka, moguća i kiša, temperatura od 30 do 36, na jugu do 40, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
3: Vogošća radio je vaš pun pogodak.
4: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
2: I da, upravo tako, nakon jutarnjeg programa vrijeme je za dobre strane hitove. Uživajte do 1 sat i 45 minuta kada se čujemo ponovo, dakle, i nastavljamo druženje kroz naš program.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici objavila svih 64 kandidatskih listi s ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. Crnogorska je vlada odlukom da uputi otpravnika poslova na obilježavanje 31. godišnjice Oluju u Knine pokazala da poštuje Hrvatsku, ocijenio je predsjednik Hrvatskog građanske inicijative Andrija Vuksanović. Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je novinarima izjavio kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te da oružane snage imaju problema sa snabdijevanjem nekim oružjem. Neom će od 27. do 29. augusta ponovo postati mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i međunarodnih autora na film festivalu Neom u 2026. godine donosi trodnevni program, projekcija filmova, službene selekcije, povratni sadržaja, susreta s autorima i članovima međunarodnog žirija, umjetničkih programa, umrežavanja i večernih događaja. Najvetreniji navijači fudbalskog kluba Sarajevo, popularne Horde zla, su objavile da neće ići na utakmicu u Vrapčiće, gdje će sutra njihov voljeni tim igrati domaću utakmicu prvog kola VV Lige Bosne i Hercegovine protiv Radnika. Danas u našoj zemlji sunčano, malo oblaka, postoji mogućnost za pljuskove u drugom dijelu dana, temperatura između 30 i 36, na jugu do 40, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

Dubica, Gradina, Oraši, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, negdje oko 30 minuta se čeka. Eto, ukoliko budete išli preko ovih graničnih prelaza, da znate šta vas to očekuje kada je u pitanju vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, dosta visoke temperature. Danas, dakle, veći dio dana pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima kada je u pitanju temperatura 32 do 37, na jugu do 41 stepen. Oslušat ćemo još jednu pjesmu u nastavku, tačno u 12 sati i 15 minuta, odnosno od 12 do i 15 do 13 sati i 15 minuta slijede Lijepe Ilahije, dakle obzirom da je petak, vjerski program, a nakon toga ćete malo i da sevdišete, da uživate danas uz Bebu Selimović i svakako vjerujem da ćete provesti ove trenutke ugodno uz naš program, a nakon toga mi se čujemo ponovo, nastavljamo druženje kroz naš program, ne mijenjajte frekvenciju.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda

0: setim.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50. Amko.

Idemo sa prvim informacijama u ovom drugom dijelu druženja kroz naš program. Državni zastupnici Denis Vizić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su zvaničnu inicijativu u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, odnosno vršiocu dužnosti visokog predstavnika Lujsu Široku, u kojoj joj traže uspostavljanje posebnog pravnog i administrativnog statusa za memorialni centar Srebrenica Potočari. Povod za ovu inicijativu su nedavni događaj i saslušanje većeg broja zaposlenika i saradnika memorialnog centra, što je, kako navode potpisnici, jasno pokazalo da sadašnji institucionalni okvir nije dovoljno snažan da osigura

Noći, već tri noći, potvrdio je za FENUP potpredsjednik sindikata Lvedin Alić. Dvojici kolega je pozivilo, pa su pratnije predsjednika Nedžada Durakovića napustili jamu. Hitna intervenisala, ukazala im je pomoć, a Miroslav Milanović je odvezen kolima hitne pomoći. Vjerovatno će biti prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže Alić. Drugi kolega, napominje Alić, već se oporavio, te zahtjeva da se vrati u jamu, ali ističe kako se nada da ipak neće ponovo sići u jamu. Rudare nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, dok su privremeno od jučer ponovo u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. Eto, čuli ste šta se, nažalost, dešava sa rudarima. Duge kiše, jesenje i tifa u nastavku.

Poštovani slušaoci, srdačni topli pozdravi, želim vam dobar dan i dobrodošću u poslijepodnevni program Radija Vogošća. Ovog jutra i dobar dio dana sa vama se je družila kolegica Advija Tirić i čuje malo prije me fino najavi, znači još jedan vreli dan do samog kraja čini mi se. Tokom kojeg ćemo slušati dobru muziku, prenositi zanimljive informacije i sve ono što je aktuelno. A i družit ćemo se sa vama naravno. Tako da još jednom dobar dan i dobrodošlica u poslijepodnevni program Radija Vogošća. Moje ime je Azra Grba.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Je Vogošća, ono što slijedi jeste informacija iz Bihamka o stanju na putevima u našoj zemlji. Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine i na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablance i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Požari na području Kanjine i Živašnice na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je juče u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci, na graničnim prijelazima Kostajnica, Gorica i Ivanca, duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prijelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, a zadržavanja za sada...

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici ovjerila svih 64 kandidatskih listi s ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za opće izbore 2026. godine. Crnogorska je vlada odlukom da uputi otpravnika poslova na obilježavanje 31. godišnjice Oluje u Knin pokazala da poštuje Hrvatsku, ocijenio je predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio novinarima kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te da oružane snage imaju problema sa snabdijevanjem nekim oružjem. Neum će od 27. do 29. avgusta ponovo postati mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i međunarodnih autora. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalno su mogući pljuskovi sa grmljevinom. Temperature se kretale od 29 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo. Ko je sa nama?
1: Lala.
0: O, Lalo, šta ima, kako ste, oprostite. Nešto bi puljkice nisu baš dobro funkcionisale. Šta ima, kako ste?
1: Pa dobro je, hvala Bogu, kako si ti?
0: Ma super, Lala. Eto, malo lijep dan, pita, kraj radne sednice. Je. Jeste, još sutra se radi i onda lagano odmor.
1: Odmor.
0: Mislim, odmor, ono, bar jedan dan da odmorimo.
1: Znam, preko vikenda.
0: Jeste, recite, koja je vaša muzička?
1: Da pozdravim Azra tebe.
0: Može sve.
1: Slušatelje radije Vogošće, pa gdje kogod bio, pozdravljam.
0: Dobro, znam, hvala vam lijepo.
1: Znam vam u Bosni i sve. Da. A moja pjesma neka bude od Šabana.
0: Šaban?
1: Šaban. Uvenuće Narcis
0: Bailey. Eto, nadam se da ga imamo. U svakom slučaju ćemo pronaći. Hvala vam mnogo. Evo sad slušamo Ibru Bublina. Znači, genijalna pjesma. Recite.
1: Ili ovo sad Šaban pjevo ili Ibro?
0: Ovo sad što ide je Ibro, a Crveno sunce to je Šaban.
1: Aha, znam da je on pozapio.
0: Jeste. Ma nije, nisam se još uvijek ovo snašla, ovo sa skidanjem pjesama, ali za koji dan ću apsolvirati.
1: Ima vremena, sada se
0: sa ti. Hvala mnogo, uživajte u ostatku dana. Maja, hvala lijepo, prijatno. Znači, zaustavili smo pjesmu da nam ne bi išla, evo je, jednostavno, Ibro Bublin.

Poštovani slušalci, dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Javila nam se i Sabira, tražila je pjesmu od Rođira Ičevića. Tako je suđeno, kaže da Jay pjeva istu pjesmu, nikako ne mogu da je skinem. Izvinite Sabira, ukoliko postoji nešto drugo da pustimo za vas, ići će. Znači, javila nam se i Dragana, pita može li od poštara Jayko majstore, može naravno. Evo još jedne poruke, dragi Tarik, lijep pozdrav Azra vama i slušateljima, ako može pjesma od Denesa Begovića, Zelna rijeka, hvala, hvala mnogo Tarik i za ovaj prekrasni cvijet i za želju naravno da će ići, znači za Lalu Uvenuće, Narcis Beli, pa Jayko majstore, pa znači Enes, a probat ćemo ovo za Sabiru da riješimo. I dalje se družite sa nama, tražite pjesme koje vi volite i želite čuti.

Eto tako pjeva Fazlija, a u nastavku slijedi jedan duet Emir Đulović i Rada Manojlović, pjesma Svadba. Ne znam kakva je pjesma, evo zaista i ja ću je čuti prvi put, ali sutra je subota, sutra će brojni mladi da se odluči da stanu na taj ludi kamen, što kažu. Neka im je sretno, nadamo se da je pozitivna ova svadba.

Eto, tako su pjevali Emir i Rada, a Dragana nam se ponovo javila, izvinjavam se. Znači, tražila je pjesmu od Muharema Serbezovskog za vjenčanim stolom. Evo, Dragana, ide pjesma što se tiče kiši u Vogošći prestade. Možete nam javiti kako je kod vas stanje. Džanko, ima li kiši van? Nema, prestala. A odmah, nakon Muharema, ide Miroslav Ilić i Polomiću.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži.
2: Marketing.
3: Ostalo je još 20 minuta druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, od 17 sati slušate dokumentarnu emisiju, sjajnu emisiju, što bi rekao Hadžibeg, a ono što slijedi u nastavku je još jedna vaša muzička želja, Boban Rajović, Usne boje vina, a nakon toga ide i Erna Džeba, Malo fali da poludim. Mrva.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, još nekih 15 minuta u emisiji Pisma iz komšiluka, onda slijedi, što bi rekao, hatchback, znači od 17 sati. Evo jedna u skladu sa trenutnim vremenskim prilikama. Dejan Matić pjeva Tople noći, vreli dani. Nakon toga i Dona Ares kaže idi, idi moja vilo. Evo stavili smo jednog Vogošćana, Faruk Duran kaže ni pola čovjeka. Uživajte.

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

Čovjek nikad ne umije izmjeriti pravu dužinu života, a neki plaho pohite, a neki polahko sve nogu za nogom, pa opet svako na isto mjesto stigne, okrene se, pogleda i zapita. Bože, jesam li ja ikako živio ili sam ovo sve samo usnio? I tek kad sve prođe skonta da nije važna dužina puta, ni brzina koraka, nego ono što je na putu sreo i doživio, koliko je uzimao, koliko davao, koliko je puta za nekim uzdahnuo i koliko mu je puta srce zaigralo, gdje je i s kim zasto, s kim je dalje krenuo, a koga i šta je za sebe ostavio.

na trgu Branilaca Bogošće će se igrati ovaj turnir po prvi put u Bogošći. Evo, malo prije sam razgovarala sa organizatorima, sve protiče onako kako treba. Od 19 sati će večeras djeca imati priliku da savladaju neke osnovne tehnike, da im iskusni košarkaši pokažu kako se to zapravo postaje dobar košarkaš. I pozivamo sve vas, poštovani slušaoci, da dođete, da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj, da podržite našu djecu i tako dalje i tako dalje. Iz košarkaškog kluba Bogošća kažu da im je namjera da ovaj događaj u budućnosti preraste u lijepa ljetna druženje i tradiciju koja će okupljati veliki broj košarkaša i zaljubljenika u ovaj sport, a publici dati priliku da uživaju u sportskom nadmetanju i atraktivnoj igri. Znači, nekad se taj basket igrao malte ne u svakoj ulici u Bogošći. Eto, danas nije situacija takva, ali evo prilike da promijenimo i da vratimo neke stvari koje jesu dobre, koje su okupljale djecu i mladi i pravili sjajne priče. Evo, računar odabrao koketa i treba vremena. Taman tako, treba vremena, ali sigurna sam da će ovaj događaj postati jedan od najprepoznatljivijih u općini Bogošća.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Upravo tako, svim onim koji putuju želimo sretan put i da budu oprezni i da budu fino raspoloženi. Sigurna sam da već znate kako i gdje provesti dane vikenda koji je pred nama. Ovo je poslijepodnevni program Radija Vogošća, izdanje za posljednji radni dan u sedmici, 7. avgusta 2026. godine. I nadam se da vam je ova radna sedmica bila zaista onako fina i uspješna, bez obzira na visoke temperature, da se osjećate dobro i da planirate na neki originalan i dobar način provesti dane koji su pred nama. Što se tiče ostatka programa ove večeri, znači svakako sjajna muzika, fenomenalna muzika narodna, svi ljubitelji će uživati sve do 19 sati, a u 19 sati mogu poslušati svi oni koji prate naš program šta su kolege pripremile za Vogošćansku hroniku. I poslije toga nastavljamo istom ritmu, nastavljamo birajući odlične pjesme samo za vas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a pristiže u Bosnu i Hercegovinu tokom mjeseca avgusta u sklopu priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Dolazak prvih trupa očekuje se sredinom mjeseca, a ovogodišnja vježba EUFOR-a počinje 22. avgusta i trajaće do 3. septembra. Obično ljetno kupanje u mjestu Zavala na hrvatskom otoku Hvaru pretvorilo se u pravu dramu nakon što je mlađoj ženi iznenada pozlilo, izgubila je svijest i poplavila. Zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika i helikopterske hitne medicinske službe, žena je na kraju pokazala znakove oporavka. U Meki je potpisan odbrambeni sporazum između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, navodi se u zajedničkom saopćenju. Neum će od 27. do 29. avgusta ponovo postati mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i međunarodnih autora. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano vrijeme, temperature su se kretale od 29 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Bogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Bogoštanska hronika. Večeras, između ostalog, možete gledati. Murat Tahirović je predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida o aktuelnim dešavanjima u Memorijalnom centru u Potočari. Policijskoj stanici Bogošća dodijeljena zahvalnica općine Bogošća. U kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošće prikazan film Nataše Bartula-Hebert, majka kraljica Katarina Kosačak-Odromanić. Nakon što je zvornička policija počela sa privođenjem nekadašnjih i sadašnjih uposlenika Memorijalnog centra Srebrenica radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine, počele su pristizati brojne poruke osude ovog čina i podrške uposlenicima. Pored brojnih domaćih i međunarodnih institucija, organizacija pojedinaca, podršku uposlenicima nekadašnjim i sadašnjim Memorijalnog centra pružila i Međunarodna komisija za nestale osobe, te dvostranička grupa američkih zakonodavaca zatražila ponovno uvođenje sankcija zvaničnicima entiteta Republika Srpska, koji su im ukinute krajem prošle godine. Osvrt na dešavanja u Memorijalnom centru za Bogošćansku hroniku u svom telefonskom javljanju u program Radija Bogošća dao je Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
1: Smatramo da je to pokušaj da se i ono što imamo dole u Srebrenici, da se i to na neki način kriminalizuje, i RTRS je se pridružio onima koji na taj način gledaju prema Memorijalnom centru svojom emisijom u 19.30. 31. jula ove godine, aludirajući na to da je Memorijalni centar kriminalna organizacija, da smo svi mi kao udruženja stali u zaštitu kriminalaca. Parafraziram naravno cijeli taj slučaj, ali činjenica je da je to njihov put kojim su pokušali svi u nas pretvoriti u jednu grupu loših momaka koji rade isključivo u vlastitom interesu. Takvo ponašanje iz RS-a traje godinama i mi jednostavno smo smatrali da je ova emisija prilila čašu i da jednostavno institucije naše zemlje moraju stati u zaštitu kako pojedinaca, tako i udruženja žrtava, jer smo izloženi brutalnim provokacijama, napadima, posebno se to odnosi na majke Srebrenice, posebno na Muniru Subašić, Kadu Hotić i ostale majke, tako da jednostavno smo smatrali da moramo reagovati. Za sada smo dobili ono uobičajeno pismo od strane RAK-a da će oni pokrenuti proceduru. Mi smo se naravno obratili drugim institucijama, nezavisnom online operateru, tražeći od njih reakciju, i vidjet ćemo na kraju krajeva kako će to sve završiti, ali u suštini moramo iskoristiti i tražiti od naših institucija da rade svoj posao.
2: Da, očekujete li da će RAK kazniti pomenutu televiziju zbog tog priloga, odnosno svega toga što su iznijeli?
1: Pa ono što smo mi uspjeli zajedno sa našim timom pravnika, odnosno advokata, zaključiti da tu postoje elementi da RAK učini svoj dio i da kazni radi televiziju Republike Srpske. Da li će on to uraditi, na koji način i kolika će to i kakva će to kazna biti, to ćemo vidjeti kada se završi potpunosti procedura, jer to će potrajati nekih 30 dana, mjesec dana otprilike. Vidjet ćemo šta će biti od toga, nakon toga ćemo odlučiti o našim daljnjim aktivnostima u tom smjeru, da li ćemo ići sa nekim prijavama prema sudovima ili šta ćemo dalje raditi, vidjet ćemo na kraju krajeva.
2: Da, gospodine Tahiroviću, ja ću vas zamoliti da prokomentarišete i ovu najnoviju informaciju. Dakle, američki zvaničnici su zatražili od administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da dakle ponovo vrati sankcije zvaničnicima RS-a, a sve je to opet povezano sa ovim što se dešava oko Memorijalnog centra.
1: To je jedna dobra vijest. Jedan broj kongresmena i iz oba, da naglasim, dakle, iz demokrata i republikanaca

0: su pokrenuli proces tražeći ponovno uvođenje sankcija osobi koja je najodgovornija za stanje u Bosni i Hercegovini, osobi koja nas je dovela u stanje u kojem jesmo. Mi smo posljednji po svim parametrima u cijeloj Evropi, dakle prestigli su nas i Albanija i Kosovo i dakle nema nas nigdje na svijetu, toliko nas je uništio čovjek da jednostavno vi ne možete vjerovati. A sa druge strane nastavlja iživljavanje na povratnicima, nastavlja sa provokacijama, uživa u tome i mislimo i mi i podržavamo taj stav tih kongresmena iz obje političke stranke da se vrati sankcije, da se pokuša ova osoba ukloniti iz političkog života Bosne i Hercegovine, jer veliko je zlonanio srpskom narodu, pa je veliko zlonanio bosanskom narodu. Vidimo sada u posljednje vrijeme da ponovno nanosi veliko zlo konkretno i srpskom narodu. Dakle, vrijeme je da ga neko skloni sa pozicije na koje je.
1: U anketi koja slijedi saznajte kako naši sugrađani komentarišu o dešavanja vezana za memorialni centar Potočari.
2: Šta mislite o svemu što se dešava tamo u memorialnom centru?
3: Pa mislim da je to nerealna jedna situacija vezano za ovaj, mislite, pa baš sam sad evo slušala i ne sviđa mi se ovo sve šta radi u Republici Srpskoj protiv naroda našeg, koji je uvijek u pravu vezano za genocid.
4: Pa pratim ja kad imam vremena, kad nisam kod unučadi.
2: A šta mislite o ovome što trenutno privode ove uposlenike memorialnog centra policajci?
4: Ne petljam se u to.
5: Jesmo, čuli smo preko sredstava informisanja i preko interneta.
2: I šta mislite o tome?
5: Znamo mi svi, mi smo svjesni svega šta je bilo. Ja sam bio za vrijeme 92. 95. Žepa Srebrenica i logoraš sam u Srbiji 6 mjeseci i znam sve šta sam preživio. Svi smo to svjesni, ne treba ništa mnogo pričati o tome.
6: Plašen narod koji je bio u logoru, koji je...
2: Glasili su se i brojni zvaničnici koji su stali na stranu memorialnog centra. Šta mislite o tome?
3: Pa ne, ja podržavam to. I neka su stali i treba ih zaštititi. Jer on rade pravu stvar.
5: Naravno da je nastavak 92. 95. To vam je to isto sve. To će vam svako potvrditi, pravi čovjek koji razmišlja ono pozitivno. Nema vere koje vjere, koje ispovijesti. To je to.
2: Tako je. Danas kad se sjetite svega toga što ste preživjeli, kakve su vaše emocije?
5: Pa da vam kažem, ja imam velike posljedica. Kad sam iz logora izašao, 30 kila sam u logoru Srbije, Mitropolje izgubio. Znači, danas dano imam velike problema i psihički, i fizički i svega.
6: Pa jeste, napad je to da se oca ugasi kao institucija. Oni to bi voljeli najviše.
3: Jer ja sam bila očevidac, neki dan sam bila u Srebrenici, to je pust grad, nema nikoga, a sve se provodi nešto negativno i što bi neko se vratio, kad vidi kakva je situacija politička, odustaje.
2: Jesi li vi iz Srebrenice?
3: Ja jesam iz Vrnika, ali sam imala sestru Srebrenicu koja je doživjela normalno patnje, muž joj je stradao i bliža familija od strane muža.
2: I upravo ovo što se dešava trenutno u Potočarima, zapravo dešava se od strane policije iz Zvornika, evo zamislite kako.
3: Iz Zvornika i Bijeljine, normalno sve je to ista policija.
5: Nije to u redu, nije to u redu. Svaki civilizan čovjek zna sve šta se desilo i kako je bilo i to je to. Nema šta mnogo pričati o tome.
6: Oni hoće da se uplaši svi narod, ali neće se on uplašiti što oni rade tako.
2: Mnoge strane, mnoge institucije su stale na stranu memorialnog centra. Šta vi mislite o tvoj podršci cijelog svijeta?
5: Pa naravno da treba podržati, čita svijet treba podržati taj memorialni centar i svakoga onoga ko je zlostravljan, ko je logoraš, ko je civilna žrtva rata i borca i sve treba podržati.
2: Još samo jedno pitanje, šta vama konkretno ljudima koji dolazite iz tih krajeva uopšte znači memorialni centar?
5: Pa znači puno, da se sjećamo šta je se desilo i da nam se ovo ne ponovi.
2: Svetnja.
5: Svetnja, to je to.
1: Policijska uprava Vogošća jedna je od institucija kojoj je ove godine odlukom Općinskog vijeća Vogošća dodijeljeno priznanje općine Vogošća u povodu 24. juna dana općine Vogošća u skladu sa kriterijima i mjerama za dodjelu općinskih priznanja. Dodijeljena im je zahvalnica općine Vogošća. Ovakva priznanja dodjeljuju se organizacijama i pojedincima za poseban doprinos razvoju lokalne zajednice.
7: Priznanje je rezultat kontinuiranog rada policijskih službenika koji svojim zalaganjem doprinose očuvanju javnog reda i mira, zaštite građana i njihove imovine, ali i stvaranju sigurnijeg okruženja za život.
8: 24. juna 2026. godine, povodom dana općine Vogošća, održana je ova svečana sjednica općinskog vijeća u kulturno-sportskom centru Vogošća. To je bila prilika da se najzaslužnijim građanima i drugim službama koji radi u interesu građana uruče određena priznanja od strane općine. Tako je uručeno jedno priznanje, ova zahvalnica policijskoj upravi Vogošća za doprinos sigurnosti lokalne zajednice i uspješnu saradnju sa općinskim vijećem i drugim općinskim institucijama. Ovdje je bitno naglasiti da ta sigurnost u stvari rezultat zajedničkog rada policije, općine i njenih građana. Ovo priznanje, odnosno zahvalnicu koju smo dobili, mi to doživljavamo kao potvrdu da je sigurnost zajednička odgovornost. Općina je u stvari prepoznala jedan profesionalan rad policijskih službenika, vidjela da postoji saradnja između općine i policijskih službenika ove uprave. Ta uspješna saradnja, hoću da kažem, u stvari ogleda se kroz brz odgovor na sve sigurnosne izazove, kroz preventivne djelatnosti koja policija obavlja, kroz doprinos sigurnosti u saobraćaju, naravno kroz organizaciju i osiguranje javnih skupova, što je u konačnici i dovelo do toga da što je i doprinijelo da se u stvari građani ove općine osjećaju sigurno.
7: Njihov angažman nije vidljiv samo u situacijama koje zahtijevaju hitno djelovanje, već i kroz svakodnevnu saradnju sa građanima, obrazovnim ustanovama, javnim institucijama i brojnim lokalnim partnerima.
8: Jedna institucija sama ne može dostići ni postići visok stepen sigurnosti i iz tog razloga je bitno da kroz partnerstvo, zajedničku saradnju sa općinom, sa drugim lokalnim institucijama kao što je mjesna zajednica, služba za socijalni rad i ostali, da svi zajedno i naravno sa građanima preduzimamo aktivnosti kako bi doprinijeli boljoj sigurnosti. Sigurnosna situacija u našoj općini zaista stabilna i pod kontrolom. Policijska uprava kontinuirano prati apsolutno sva sigurnosna dešavanja, analiziraju pojavne oblike kriminaliteta i u skladu s tim poduzimaju mjere radnje i aktivnosti kako bi zaštitili građane i njihovu imovinu. Naravno, dešavaju se i sporadična krivična djela. Međutim, policija uvijek pravovremeno reaguje i ulaže maksimalne napore kako bi se krivična djela što prije dokumentovala, rasvijetlila, u konačnici pronašli izvršioci krivičnih djela i kako bi se preventivno djelovalo na eventualno neke nove događaje.
7: Sigurnost jedne zajednice ne mjeri se samo brojem riješenih slučajeva ili provedenih aktivnosti, već i povjerenjem koje građani imaju u one koji svakodnevno obavljaju odgovoran i zahtjevan posao. Upravo zato zahvalnica općine Vogošća dodijeljena policijskoj upravi Vogošća povodom dana općine nosi posebnu vrijednost.
1: Sinoć je u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća prikazan film autorice Nataše Bartula Hebert, majka kraljica Katarina Kosečak-Otromanić, nastao na osnovu istraživanja za njen istoimeni roman. Interesantan je pristup ovoj važnoj ličnosti Kraljevine Bosne, a koji je okupio mnogobrojne ličnosti iz javnog prostora Bosne i Hercegovine, koji su dali glasove junacima ove sasvim bosansko-hercegovačke bitne povijesne epohe, a u realizaciji filma uključena su eminentna imena iz svijeta umjetnosti i kulture poput Ivice Šarića, Adisa Elijasa Fejzića, Zlate Behram, Ruždije Ađovića, Edina Krehića, Edine Kamenice, Eldine Zolj i brojnih drugih.
7: Film Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić, autorice Nataše Bartula Hebert, nije samo priča o jednoj kraljici koja je izgubila prijestolje, dom i djecu. To je priča o Bosni u njenim najtežim trenucima. O čovjeku koji i u izbjeglištvu čuva uspomenu na svoje korijene.
9: Zašto je ovaj film tako zahtjevan, pitaće se ljudi? Zato što moderna tehnologija ne zna, znači, šta je i gdje je Bosna. Ona ne

0: zna kako izgleda stećak, ona ne zna kako izgleda Bobovac, kako izgleda starobosanski grad Dubrovnik, kako izgleda pogled kraljice Katarine kada razmišlja o svojoj djeci, kako izgleda sunce koje se rađa iza naših planina i kada zalazi iza naših planina. Dakle, to zna osoba koja to radi i osoba koja voli ovu zemlju. Dakle, ja sam morala da unesem i prenesem sve te emocije, sve te slike i da dobijem željeni rezultat, a to nikad zaista nije bilo tako jednostavno. Za neke scene mi je bilo potrebno i dva dana, za neke i mjesec, dok nisam dovela do perfekcije, koliko je moguće dovesti do perfekcije s današnjim modelima.
1: Savremena tehnologija i umjetna inteligencija postale su alat kojim je oživljen svijet star više od 5 stoljeća. Ali emociju i dušu projektu dali su ljudi, glumci, novinari, umjetnici, historičari i prijatelji koji su svojim glasovima udahnuli život likovima.
2: Ja sam ga posudila jednoj izuzetnoj ženi i zato sam jako sretna što je moj glas upravo otišao prema njoj, Pauli Mirković, jer na kraju svi mi koji smo pozajmili te glasove, svi mi smo na neki način oživjeli te osobe, te ili istorijske ličnosti iz, dakle, poznate ljude koji su živjeli u to vrijeme ili one ljude koje je Nataša u svojoj mašti izmislila. Dakle, ovdje je riječ o Pauli Mirković, koja je bila jedna plemkinja iz vaše ovdje blizine, sa Kopošića, iz roda Mirkovića. Pretpostavlja se, dakle, nema i tačni podaci, da je ona bila u rodu velikog kneza Batića Mirkovića i njegove supruge Vukave. Da li im je bila možda kćerka ili im je možda bila unuka, po godinama bi mogla da bude i jedno i drugo. Kako god, ona je bila prva pratilja kraljice Katarine i ono što bismo mi danas rekli šefica kabineta, dakle, sve poslove u egzilu koji su se dešavali izvan sobe kraljice Katarine, to je bilo nekako u nadležnosti Paule Mirković. Za nju u jednom dokumentu stoji da je bila odlučna i junačka. Znači, jedna snažna osoba, osoba koja je znala šta hoće i koja je bila vrlo odana kraljici Katarini. U filmu Kraljica Katarina, u jednom divnom, dirljivom dijalogu, njih dvije, možda i posljednjem dijalogu, kraljica njoj kaže: ako ti šta znači, ti si bila meni uvijek najdraža, moja prijateljica, uvijek si mi bila odana. I to je zapravo nešto što osoba poput plemkinje Paule može da kaže da je to ono najviše što je ona mogla da doživi u svome životu. A o njihovoj vezanosti možda najviše govori podatak da je umrla samo godinu dana nakon kraljice Katarine. Eto, vjerovatno je i svoj život podredila, i kao i što i svaka smrt na neki način uzdrma ljude koji su im bliski, to se sigurno desilo i njoj, i njeni posmrtni ostaci se danas nalaze u Rimu, u rimskoj crkvi Svetog Jeronima, a zanimljivo da se njen sin zvao Jeronimo.
0: Za sada sam zadovoljna jer sam uspjela da u ovaj film utkam duh i dušu bosansko-hercegovačkog čovjeka i da prenesem ono što sam zaista željela, znači emociju, i mogu s pravom da kažem da je to AI film koji ima dušu. A zašto? Zato što ja nisam htjela savršene glasove kojim je moderna tehnologija nudila, nego sam te glasove zamijenila s glasovima prijatelja, poznanika, glumaca, novinara, svećenika, profesora, dakle, prijatelja ovog projekta, koji su se tako nesebično odazvali mom pozivu i dali svoje glasove mojim likovima.
1: Priča o kraljici Katarini tako je nakon više od 5 stoljeća ponovo pronašla svoj glas. Ovoga puta kroz knjigu, film i ljude koji vjeruju da se baština čuva prenošenjem priča s koljena na koljeno, ali ovaj put u različitim umjetničkim formama.
3: Na kraju emisije podsjećamo da nas u danima vikenda očekuje nešto niža temperatura.

nego što je zabilježena proteklih dana. Očekuje nas blago zahlađenje i osvježenje u vidu ljetnih pljuskova i temperatura koje će biti oko 30 stepeni Celzijusa. Opširniju vremensku prognozu svakako možete pogledati nakon odjavne špice. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam ugodan ostatak večeri i lijepo proveden vikend koji je pred nama. Hvala na pažnji i doviđenja.

Radio.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
2: Bambina!

šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Jel se sviđa ovo sve skupa? Nisam čuo, jel vam se sviđa?

0: Šukara i brat je de facto umjetnik. Svačaš.
1: Radio, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ime slobode, crkve i čamije, racove vode. Bujroma narode i gara, bujroma narode za cara, hajdu hara, voća para.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

iz daleka. Ona ga voli u Parizu, a on ju

strah strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, mati mu je tu, stara i sama. A meni je neko digo u zrak planetu i nestade svjetla

0: Bravo.
1: Radio Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.